جب تم کو پتہ چلا کہ یہ نکل گیا پھر لاؤ، پھر جب پتہ چلا تو پتہ چلا کہ لاؤ، پتہ نہ چلے تو جہاں جائے جائے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، بنا پتہ چلے گیا، لیکن تم کو پتہ چل گیا تو پھر یہ من ایک جگہ رہتا نہیں، جانے دو کر کے چھوڑتے ہو، یہ پوتا ایک جگہ سوتا نہیں، جانے دو جہاں جاتا ہے جائے، چھوڑتے ہو، تمہیں پتا ہے نا کہ یہ یدی نیچے ادھر ادھر چلا گیا تو اس کو چوٹ لگے گا، نقصان ہوگا، تمہیں پتا ہے نا، اسی لیے من بھی ادھر ادھر وشے میں لگ گیا تو تم پھر لاؤ، ابھیاس کال میں تو یہی ہی کرنا پڑے گا، تو ہم یہی سمجھاتے ہاں، من تو ایک بھوت ہے، ہم ہمیشہ یہ سمجھاتے ہو، من تو بھوت ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کام دینا پڑتا، اتنا چنچل ہے، اتنا چنچل ہے، اپما دی گئی ہے کس سے، بندر سے، کون سے بندر سے، بھانگ پلایا ہوا بندر سے، بندر بھی کیسا ہے، بھانگ پیا ہوا بندر جیسا ہے، ایک تو بندر اس میں بھی بھانگ پیے، بولو کیا چنچل ہوگا وہ، تمہارا من ٹھیک اسی طرح کا ہے، کوئی نہ کوئی آلمبن چاہیے، کوئی نہ کوئی وشے چاہیے، کوئی نہ کوئی کام چاہیے، تو پھر سنتوں نے اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ کام کے بنا رہتا نہیں، اسی لیے اس کو جو کام کرانی ہو کرا لو، اور جب تمہیں آرام کرنی ہو، یہ بھگوان کے نام ہی کام ہے، لے، تو ہم کہتے ہیں نا، ہم نے ایک درشٹانت اکثر ہم دیا کرتے ہیں، لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ من چنچل ہے، من ایک جگہ نہیں رہتا، من بھٹکتا رہتا ہے، اس کے لیے ہم ایک درشٹانت دیا تھے، کہہ دیتے ہیں کہ ایک نام کا بانس گاڑ دو، بامبو، بھگوان کا کوئی پریہ نام کا بامبو گاڑ دو، بانس گاڑ دو، اور من کو کہو بیٹا جب تک میں دوسرا کام نہ بتاؤں تب تک اسی میں اوپر چڑھنا نیچے اترنا، اوم نمہ شیوائے، اوپر چڑھ گیا نا، پھر اوم نمہ شیوائے، اوم نمہ شیوائے، اوم نمہ شیوائے، ہے تو ایک کو کہا ہم نے کہا اوم نمہ شیوائے کرو، بولے ہم تو انیتھا نہیں لینا وہ، ہم تو جائے نہیں مہاراج اوم نمہ شیوائے کیسے کرے، دوسرے نے کہا ہم ویشنو ہے اوم نمہ شیوائے کیسے کرے، تو بولے شری کرشن شرنم کہو اور کیا، اوم ہری انتارم کہو، کیا فرق پڑتا ہے، جس کو پرماتما مان رہے ہو اسی کا نام ستت، اس کو کہو من کو یہ بمبو ہے اسی میں چڑھ اتر، یہی ریپیٹ کر، یہی تیرا کام ہے، تو من اسی میں لگا رہے گا، بھٹک گیا پھر لگاؤ اس میں، بھٹک گیا پھر لگاؤ، بھٹک گیا پھر لگاؤ، اسی کو تو سادھنا کہتے ہیں بھائی، بٹور واگے ہی وا یتیرپی جٹی وا یدی ترو نرو وا یہ کشچت بھوتو بھو کیم تین بھوتی یدی امرت پدمم یدی بھوت ادھینم پشوپتے تدیستم سمبھو بھوسی بھو بھارم چبھسی، کیا سندر شبد کہہ دیا، جس کا من آپ کے ادھین ہو جاتا ہے، دیکھو یہ شبد کتنا سندر پریوگ کیا ہے شنکر، جس کا من آپ کے ادھین ہو جاتا ہے آپ اس کے ادھین ہو جاتے ہو، یہ دیکھو جس کا من آپ کے ادھین ہو گیا آپ اسی کے ادھین ہو گئے، تو کیا کرتے ہیں، کسی نے کہا ہوگا کہ یہ کیا بات کرتے ہو کہ ہمیشہ من بھگوان کے چرن میں لگائے رکھو، من بھگوان کے چرن میں لگے رہے گا تو ہم اپنے جیون کے لیے یوگکشم کے لیے کام کیسے کریں، سمجھ رہے کہ نہیں، گوپیوں کا من بھگوان میں لگ گیا تھا، برجبالاؤں کا من بھگوان میں لگ گیا تھا، تب نہ وہ گائے کا دودھ پورا دوہ پاوے، گائے کو دونے کے لیے بالٹی لے کر نکلے، اس کے من میں کرشنا آ گیا، کوئی کھیل کھیل میں لگ گئے، وہ لو جی بھاونا میں وہ کرشنا آ گئے تو گائے دونا ہے وہ بھول گئی، ہمیشہ چتبرتی بھگوان میں لگا ہے تو وشے میں تو